ကွန်တက်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

0: တော်ရရှင်များအလုံးမင်္ဂလာပါရှင်လိုလဲကူကူဂျပန်စကားပြောကြမယ်ဆိုရဲဂျပန်စကားပြောအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီဒီအစီအစဉ်မှာတော့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တွေကဟာရူဆန်ဟာရူစုမှာနေထိုင်ကြတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနဲ့အတူဂျပန်စကားကိုနေစဉ်ဘဝမှာအသုံးပြုနိုင်ဖို့ပြန်နေခြင်းကြရအောင် NHK World Japan ကပွင့်တဲ့ကိုမင်းခန့်တို့နဲ့အတူလေ့လာကြရအောင်ပါတော်ရရှင်တို့ရေကျမကပွင့်ပ
1: ါကျွန်တော်တော့မင်းခန့်ပါတော်ရရှင်တို့ဂျပန်မှာကျောင်းတက်နေတဲ့သူတွေအလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဂျပန်ဘာသာစကားကိုလက်တွေ့ဘဝမှာအသုံးချပြောဆိုနေတဲ့အစွမ်းရည်ရရှိဖို့နဲ့ဂျပန်ရင်းချမှုနဲ့ဂျပန်စီကံတွေကိုအကျွမ်းတဝင်တည်လာဖို့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူလေ့လာကြရအောင်
0: ။ကိုမင်းခန့်ရေသင်ခန်းစာ33ကနေသင်ခန်းစာ36အထိမှာပါတဲ့ဂျပန်စကားအသုံးနှုန်းတွေကိုလက်တွေ့ဘဝမှာဘယ်လိုအသုံးချကြမလဲ
1: ။ဟုတ်ကဲ့မပွင့်ရေပထမဆုံးလွယ်ကူသောဂျပန်စကားသင်ခန်းစာ33တဲ့ကဇာတ်လမ်းကိုအရင်နှထောင်းလိုက်အောင်။ဒီသင်ခန်းစာမှာအချိန်ဘယ်လောက်လိုမလဲလို့မေးတဲ့အသုံးနှုန်းကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ဇာတ်လမ်းထဲမှာခိုက်တိုနဲ့တငငချင်းမိုက်တို့မီးရဲခိုင်ကနင်ဂျာပြတဲ့ကိုရောက်နေပြီးနင်ဂျာလက်နက်ရှူရီကင်ပစ်ကြည့်ဖို့အတွက်နှစ်ယောက်သားတန်းစီနေပါလေရှူရီကင်ဆိုတာတမဏိအချုံအမြောင်တွေပုံစံရှိတဲ့လက်နက်ငယ်တွေပါကျဲလူပုံစံရှိတာများပါလေ
0: ဒေါ်ရရှင်တို့ရေတင်ငန်းစာ33ရဲ့ဇလန်းကိုပြန်နှားထောင်ကြည့်ရအောင
2: ်どのくらい待ちますか
3: 15分くらいです
2: わかりました
4: すごい本物の手裏剣だ
5: あの的に投げてください
4: えい
6: ああ落ちちゃった
1: わじゃあ、じゃんじやりべりを打ちばめ
2: どのくらい待ちますか
1: ブラウサウやめれ
3: 15分くらいです
1: 3分ねらば
2: わかりました
1: ほけ
4: すごい本物の手裏剣だ
1: あ、おじゃい。でけえせ、手裏剣ラナペ。
5: あの的に投げてください。
1: ほ、ぴまっこぴば。
6: えい。
1: けえか。
6: ああ、落ちちゃった。
1: はあ、じゃあ、どわび。けえ、まぶい。カイトね、マイカロ、忍者ラナペピガザじゃろめ。てろガザラをじぴ、ငငယ忍者ロウタンガザぴ、ぴろわこんぼったをとりやみれやま。ခြေတော့အကြောင်းညက်တာမှတ်မှတ်ရပဲ
0: ဖြစ်ရလေကိုမင်းခန့်ရဲ့ခိုင်တုံနဲ့မိုက်ကတော့အကြောင်းညက်လောက်အောင်ကစားမှမတင်ဘူ
1: းကဲတော်ရရှင်တို့ဒီသင်ခန်းစာတွေကအဓိကအသုံးအနှုန်းကိုပြန်လည်လိုက်အောင်ဒိုနိုကူဒိုင်မာချီမတ်စကဘလောက်စောင့်ရမလဲဖြစ်ပါလေအချိန်ဘလောက်လုံမလဲမိတဲ့အခါကြားမဲ့အချိန်အကွာအဝေးပမာဏတို့ကိုမေးမြန်းတဲ့အမေးစကားလုံးဒိုနိုကူဒိုင်ကိုတုံပြီးမိပါတယ်မာချီမတ်စကစောင့်ရမလဲဒါမှမဟုတ်かかりますか?じゃあまれとね、追び飛んばれ。
0: ほばれ。うぱま、タクシー乗り、てにややを通わねれそうばぞ。こう通るれにやを要ぽ、なおて別老じゃおんむれ、そうだをぶろめばむれ、ごめんかんい。
1: すみません。あとどのくらいかかりますか?たせいろ、なおて別老じゃばおんむれ。
0: あくてか、やんまうが、うぱま、みに20老ばと言おめそうい。
1: 20分くらいです。နောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ဈေးဝယ်ထွက်တဲ့အခါစားသောက်ဖွယ်ရာတွေဘလောက်ထိခံနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုမေးမယ်ဆိုရင်ရောမပွင့
0: ်ဟုတ်တယ်နော်ဂျပန်မှာရထားတွေအဆင်ပြေတော့တက္ကစီကိုလူတိုင်းမစီးကြပါပဲဈေးရတော့လူတိုင်းဝယ်ကြမယ်ထင်ပါတယ်စားစရာတွေဘလောက်ခံနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုဆိုင်ရှင်ကိုမေးမယ်ဆိုရင်ဒိုနိုကူဒိုင်မိုချီမတ်စကာလို့ပြောပါတယ
1: ်မိုချီမာအတိပဲအမျိုးမျိုးရှိတယ်နော်တော်ရရှင်တို့ကြီးပစ္စည်းတစ်ခုကိုကင်ထားတယ်ကို့မှာပစ္စည်းတစ်ခုရှိတယ်ဆိုတဲ့အတိပဲတွေကိုတော့သိထားကြပြီထင်ပါတယ်ဒီမှာတော့စားသောက်ဖွယ်ရာတွေဘလောက်ခံနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အတိပဲပါ။ကဲဒါဆိုသင်ခန်းစာ33ကိုနောက်တစ်ခါပြန်နှထောင်းကြည့်အောင
2: ်။どのくらい待ちますか
3: ?15 分くらいです。
2: わかりました。
4: すごい本物の手裏剣だ。
5: あの的に投げてください。
6: えい。ああ、落ちちゃった。
0: ドラシノイ、天眼座34を整理来ようま。で、天眼座ま、こう漏ぶれちゃう、あとい中してちゃうをブルー描もれ例来けばれ。ゼランねまろ、ビエナンが来れちゃうとたんま。アメリカンルミョマイクねあと、マンガカフェサインを要来けばれ。マイクはジャパンキンポ引進むりを捻捨ててとဖြစ်ばれ。 မင်္ဂကဖေးဆိုတာကရုပ်ပြကာတွန်းတွေမဂ္ဂဇင်းတွေအများကြီးရှိပြီးစိတ်ကြိုက်ဖက်လို့ရတဲ့ဆိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်
1: ။ကဲဒါဆိုသင်ခန်းစာ34ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်လိုက်အောင
7: ်။ああ、漫画がたくさん。
2: タムさん、この漫画知ってる？
7: はい、読んだことあります。
2: え？日本語で読んだの？
7: いえ、ベトナム語です。とても面白かったです。
1: 我家的奖金也得被我记下来哦。
7: 啊，漫画がたくさん。
0: 嘿，漫画有别卡多内面呗。
2: タムさん、この漫画知ってる？
1: タムさん、这漫画有别卡多内啦。
7: はい、読んだことあります。
0: 好嘅，拍布吧嘞。
2: え、日本語で読んだの？
1: 好啦，日本さんで拍だら。
7: いえ、ベトナム語です。
0: まほばう、ビエンナンさんでば。
7: とても面白かったです。
0: あやんせいわんざせやかんね。
1: まぽんい、ジャパンが類似、ナガトロミャミャマ、カートン作をクリリで拍じゃらの。
0: ほてのコミケ、ジャパンまろ漫画幼稚カートン類をあたゆえみゆルライン拍じゃれ。漫画投ってる類やクリ類とはべもほべ、ルジ類れせいわんざめあちゃうや類を褒ぴゃらちゃうぽ。
1: ほばれ。とらちゃん類、ディセンガンさやあてかあとんのが。たことありますဖြစ်ပါတယ်တခုခုကိုကိုလုပ်ဖို့တဲ့အကြောင်းပြောတဲ့ခါတုံးပါတယ်အရှိဆုံးမှာကရိယာရဲ့ထပုံစံကိုထည့်သုံးပါတယ
0: ်ဟုတ်ပါတယ်ထပုံစံဆိုတာထဒနဲ့အဆုံးသတ်တဲ့ကရိယာပုံစံဖြစ်ပြီးအတိတ်ကာလဒါမှမဟုတ်ပြုလုပ်ပြီးသွားတဲ့အကြောင်းအရာကိုဖော်ပြပါတယ်ထဲ့ပုံစံကရိယာကထဲ့ဒဲ့ကိုဖြုတ်ပြီးထဒပေါင်းလိုက်ရင်ထပုံစံကရိယာဖြစ်သွားပါတယ်
1: ဥပမာဝကြတွေကိုကြည့်ကြည့်အောင်။ဘုံဟိုဒိုရီနက်တိုဒေမီတာကိုတောအီမတ်။ဘုံအကကိုအင်တာနက်ပေါ်မှာကြည့်ဘူးလေ
0: ။ကိုမင်းခန့်ရေအမတော့ဘုံအကကိုအင်တာနက်ပေါ်မှာကြည့်ဘူးပဲမဲ့တကယ်ပြင်မှာတော့မကြည့်ဘူး။နက်တိုဒေမီတာကိုတောအီမတ်။ဒါမို့ဟိုမိုနိုဝါမီတာကိုတောနိုင်です
1: ။နာရူဟိုဒိုအဲ့လိုလား။ဒါနဲ့တော့ရချင်တွေမပွင့်ကတာကိုတောနိုင်ですလို့တောင်းသွားတာသတိထားမိပါသလား။ဟုတ်ပါတယ်။타고도아리마스လောက်ဘူးတယ်ရေအញ្ញဝကြက타고도나이데스မလောက်ဘူးဘူးဆိုတာကိုတွေ့မှတ်ထားပါနော်။မပွင့်ရေနောက်ထပ်နေနေထပ်လေးကြည့်အောင်။ဖွင့်ဆောင်ဝါ沖縄

0: いいえ、聞いたことないです。へえ、めちゃぶわう。
1: けどらじゃぬい、てんがんさ34をぴゃんなたんらやん。
2: ああ、漫画がたくさん。
3: タムさん、この漫画知ってる？
2: はい、読んだことあります。
3: え、日本語で読んだの？
2: いえ、ベトナム語です。とても面白かったです。
0: အခုတခါသင်ငန်းစာ35ကိုပြန်လည်လာကြပါမယ်။ဒီသင်ငန်းစာမှာကိုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေ၊ကိုလုပ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုအစီအစဉ်တကျအစဉ်လိုက်ဘယ်လိုပြောမလဲလေးလာခဲ့ပါဗျ။ဇလန်လေးရဲ့မှာဒမ်နဲ့သူတငယ်ချင်းအာယာကတို့တိုကျိုနာကနမေကျော်လက်ပတ်စီယာနေရဟာကူနဲကိုသွားနေကြပါဗျ။ယထားပုံမှာနှစ်ယောက်သားဟာကူနဲကိုရောက်ရင်ဘာတွေလုပ်ကြမလဲဆိုတာပြောနေကြပါဗျ။ကဲဒါဆိုသင်ငန်းစာ35ကိုနားထောင်ကြည့်အောင်။
4: 箱根には1時に着くよ。タムは何がしたい？
2: 大涌谷に行って黒卵が食べたいです。
5: 彩香さん、卵は本当に黒いんですか？
4: うん。でもね、黒いのは外側だけ。中は普通のゆで卵。
2: へえ。
1: わざわざ上司へレベルを聞いて
4: み。箱根には1時に着くよ。
0: 箱根を出ないまようめ。
4: タムは何がしたい？
0: タムがバルチンレ？
2: 大涌谷に行って黒卵が食べたいです。
0: 大涌谷に飛び目やんちゃうさじまれ。
5: あやかさん、卵は本当に黒いんですか？
0: あやかさん、ちゃうはてけべめねやら。
4: うん。でもね、黒いのは外側だけ。
0: だべめ、めねらがあぴんべたて。
4: 中は普通のゆで卵。
0: အတွင်းကတမန်ကျဲဥပြုတ်ပါ။ဟ
2: ဲ
0: ။ဩ
1: ။မပွင့်ရေဟာကူနဲမှာရေပူစမ်းတွေလည်းပေါ်။ရာသီဥတုတာရရင်ဖူဂျီတောင်ကိုမြင်ရတဲ့အရှုခင်းနေရာတွေလည်းအများကြီးရှိတော့တိုကျိုမှာနေတဲ့လူတွေအမြဲသွားကြတယ်နော်
0: ။ဟုတ်ပါ။တိုကျိုကနေချင်းပြန်လဲသွားလို့ရတော့အဆင်ပြေရပါ့။အမတော်ခဏခဏရောက်ဘူးလေ
1: ။ကျွန်တော်လည်းသွားဖြစ်တယ်။အမေရောင်ကျဲဥဆိုဘယ်နှခါတော့ရှိပြီလားမသိဘူးစားဖြစ်တာ။ကဲတော်ရကျင်တွေဒီသင်ခန်းစာတွေကအဓိကအသုံးတော့ကနှစ်ခုနဲ့အထက်လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုအစဉ်လိုက်ပြောတဲ့အခါထဲပုံစံကရိယာကိုတုံပြီးပြောရတဲ့ပုံစံပါပထမဆုံးကရိယာကိုထဲပုံစံပြောင်းအဲ့ဒီနောက်ကကရိယာကိုတော့ဒီတိုင်းသုံးပါတယ
0: ်ဟုတ်ပါတယ်ဥပမာတိုကျိုမြို့ထဲမှာရှိတဲ့ဒါကာဝတောင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးဓာတ်ပုံရိုက်တယ်ဆိုတာကိုပြောမယ်ဆိုပါစို့ပထမလှုပ်ဆောင်ချက်ကတောင်တက်တာဒုတိယလှုပ်ဆောင်ချက်ကတော့ဓာတ်ပုံရိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမလှုပ်ဆောင်ချက်ဒါကာဟိုဆန်နီနိုဘိုရုကိုဒါကာဟိုဆန်နီနိုဘိုတဲလို့ပြောင်းပြီးဒုတိယလှုပ်ဆောင်ချက်ရှာရှင်းအိုတိုတုကိုတော့ဒီတိုင်းသုံးလဲရသလို max ထည့်လဲရပါလေ
1: ဒါကာဟိုဆန်နီနိုဘိုတဲရှာရှင်းအိုတိုတုဒါမှမဟုတ်ဒါကာဟိုဆန်နီနိုဘိုတဲရှာရှင်းအိုတိုရီမတ်ပေါ့နော်မပွင့
0: ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒါကာဟိုတောင်တက်ပြီးဓာတ်ပုံရိုက်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါလေလှုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဝါကျမျိုးပြောင်းမယ်ဆိုရင်တော့高尾山に登って写真を撮りたいです。ဖြစ်ပါတယ်。
1: ဒါနဲ့မပွင့်ကရိယာကိုနှစ်ခုနဲ့အထက်လည်းသုံးလို့ရရယ်နော်。
0: ဟုတ်ပါတယ်。
1: မပွင့်ဟာကိုနဲ့တွားတော့ငါဘယ်လိုတွားခဲ့လဲ。どこに行きましたか?
0: 美術館に行ってご飯食べてそれから遊覧船に乗りました。အမှုပညာပြတိုက်သွားပြီးထမင်းစားပြီးအဲဒီနောက်အပျော်စီးသင်္ဘောကိုစီးခဲ့တယ်。ကိုမင်းခန့်ရောဒီတစ်ခါကျောင်းပည့်ရက်တွေမှာဖြစ်သွားခဲ့လေ。どこに行きましたか?
1: 横浜に行って観覧車に乗ってそれから温泉に入りました。横浜とび、やはしび、えりなお、ゆぶさん温泉げれ。とらちゃんに、だぞ、天眼山35を便なたんやおば。
4: 箱根には1時に着くよ。タムは何がしたい?
2: 大涌谷に行って黒卵が食べたいです。
5: あやかさん、卵は本当に黒いんですか?
4: うん。でもね、黒いのは外側だけ。中は普通のゆで卵。
2: へえ。
0: あくなおぞん、てんがんさ36をせりらばめ。てんがんさ36ま、あちぇいみみゃねにをりらけばれ。ゼランリーでま、ダムねてんげじんあやかろ、はこねましにじゃばてれ。ディテカマロ

0: ရိုနီယောက်ရေပူစမ်းပါတဲ့တဲခိုခဲမှာတဲကြပါတယ်။အဲချိုဌာနမှာစီရင်သွင်းပြီးတဲ့နောက်တဲရမယ့်အခန်းကိုဝန်ထမ်းကလိုက်ပို့ပေးပါတယ်။ဇလန်းကိုနားထောင်ကြည့်ပါမယ်။
1: こちらの部屋でございます。
2: お風呂は何時から何時までですか？
1: 朝6時から夜12時までです。
3: タム、日本の温泉入ったことある？
2: いいえ、初めてです。楽しみです。
4: お茶の場所を聞いてみよう。
1: こちらの部屋でございます。
0: リカンバ？
2: お風呂は何時から何時までですか？
0: ရေချိုးခန်းကဘယ်နှနာရီကနေဘယ်နှနာရီအထိပါလဲ
1: 朝6時から夜12時までです
0: မနက်6နာရီကနေည12နာရီအထိပ
3: ါタム日本の温泉入ったことある
0: タムဂျပန်ရေပူစမ်းစိတ်မူးလား
2: いいえ初めてです
0: へえဒါပထမဆုံးပ
2: ါ楽しみです
0: မျောလင်းဆောင်စားနေပါတယ်
4: မဘွေဟာကုနေမှာရေပူစမ်းတွေပေါ်တယ်ပြောတော့တန်းလို့တငငချင်းနှစ်ယောက်တော့ရေပူစမ်းပါတဲ့တဲကူကန်ကိုရောက်လို့တောင်းနေပြီ
0: ဟုတ်တယ်နော်အမလည်းရေပူစမ်းသွားခြင်းနေတာနဲ့သူတို့ရောအားရကြနေပါပြီကဲသွားရရှင်တို့ရေဒီတင်ငန်းစာမှာအဓိကလေးလာခဲ့တဲ့အသုံးနှုန်းကစတင်မဲ့အချိန်နဲ့ပြီးဆုံးမဲ့အချိန်ကိုမေးတဲ့အသုံးနှုန်းပါနန်းကြီးဘယ်အချိန်ဘယ်နှစ်နာရီကိုသုံးပြီးနန်းကြီးကလာနန်းကြီးမတဲ့ desk ကဘယ်နှစ်နာရီကနေဘယ်နှစ်နာရီအထိလဲဆိုပြီးမေးပါတယ
4: ်ဟုတ်ပါတယ်ဥပမာဟိုတယ်မှာမနက်စာဘယ်ချိန်ကျွေးတယ်လဲဆိုတာကိုသိချင်ရင်すみません朝食は何時から何時までですか?တဆိတ်လောက်မနက်စာကဘယ်နှစ်နိုင်ကနေဘယ်နှစ်နိုင်ထိပါလဲ?
0: အဲ့ဒီကဟိုတယ်ဝန်ထမ်းကရော့ကူဂျီကာရာကူဂျီဟမ်မာဒနီနာရီမတ်6နိုင်ကနေ9နိုင်ခွဲအထိပါဆိုတာမျိုးပြန်ဖြေပါလိမ့်မယ်
4: ။ဒါနဲ့မပွင့်ရေးဂျပန်မှာနွေရာသီဆိုရင်မီရှူမီပန်လွှတ်တဲ့ပွဲတွေလုပ်ကြတယ်နော်။များသောအားဖြင့်ညဘက်ဘယ်နှစ်နိုင်မှလုတ်တက်လဲ花火大会は何時から何時までですか
0: 花火大会は夜7時から8時までだと思います
5: မီရှူမီပန်လွတ်တဲ့ပွဲကည9နာရီကနေ10နာရီအထိလို့ထင်တယ
4: ်ပြီးတော့ဟာကုနေအကြောင်းပြောလဲစားနေလीဟာကုနေမှာကောင်းကင်ကျိုးရထားဒါမှမဟုတ်ကေဘကားဆရာတဲ့နေရာရှိရနော်မပွင့်ဒိုပူဝေလို့ခေါ်ရတာလीဒိုပူဝေは何時から何時までですかဆိုပြီးဟာကုနေသွားတော့ငါမေးဘူးလားမှတ်မိတယ်။ရာသီနဲ့လိုက်ပြီးဖွင့်ချိန်ပိတ်ချိန်တွေကမတူလို့တော်ရချင်တို့လည်းသွားဖြစ်ရင်အဲ့လိုမေးကြည့်ပါနော်။အိမ်ပြန်တော့မကြအောင်ပါ။တ
0: ော်ရချင်တို့ရေဒါဆိုသင်ခန်းစာ36ကိုပြန်နားထောင်ကြည့်ပါမယ
1: ်။こちらの部屋でございます。
2: お風呂は何時から何時までですか?
1: 朝6時から夜12時までです。
3: タム日本の温泉入ったことある?
2: いいえ、初めてです。楽しみです。

0: တော်ချင်တွေလေးလာတာအဆင်ပြေလားဒီနေ့လွယ်လွယ်ကူကူဂျပန်စကားပြောကြမယ့်အစီအစဉ်ကနေလွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တွေကသင်ခန်းစာ33ကနေ36အထိပြန်လည်လာခဲ့ပါတယ်မှတ်စရာတွေများပေမဲ့ပုံမှန်လေ့လာရင်တဖြည်းဖြည်းထိုးတက်လာပါလိမ့်မယ
1: ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကတစဉ်ဂျပန်စာကိုလက်တွေ့ဘဝမှာအသုံးချတဲ့နည်းလမ်းအပြင်ဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့လူနေမှုဘဝအကြောင်းတွေလည်းတင်ဆက်ပေးနေရမို့တော်ရရှင်တို့အတွက်အထောက်အကူပြုမယ်ထင်ပါတယ်တော်ရရှင်တို့ရေနောက်အစီအစဉ်မှာပြန်တွေ့ကြရအောင်
0: ဒါကြောင့်ဒီဘက်မှာလည်းဗီဒီယိုအစ်စ်မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမဗီဒီယိုကယူကရိန်းကရာတေအားကစားသမားတစ်ယောက်ကတိုကျို2020အိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲတွေမှာသူစုခွေရရှိခဲ့တဲ့ကြီးတစိမ့်စုကိုလေးလံတင်ရောက်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံအတွက်ထောက်ပံ့နိုင်အောင်စုစိမ့်နဲ့ရန်ပုံငွေရှာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဒီစုစိမ့်ကိုလေးလံအောင်ခဲ့တဲ့ဂျပန်လူမျိုးကအေပီလ5ရက်နေ့မှာသူ့ကိုစုစိမ့်ပြန်ပေးအပ်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုပါ။
1: ဒုတိယဗီဒီယိုမှာတော့တခြားသူတူဦးရောင်ဆောင်ပြီးအလုပ်လျှောက်ဖို့အတွက် generative AI ကိုအသုံးပြုခဲ့ပုံရသူတူဦးကိုတွေ့ရပါမယ်။သူဟာဂျပန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ online ကနေအလုပ်လျှောက်ထားပြီး online interview တစ်ခုကိုဖြေဆိုခဲ့တယ်လို့ယုံကြည်ရတာကြောင့်အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေကိုသတိထားကြဖို့မိတ်ဆက်ပေးထားပါတယ်
0: ။ဒီဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ရှုချင်တဲ့ဆိုရင် NHK World Japan ရဲ့မြန်မာဘာသာ internet ဆာမျက်နှာကို NHK WORL

www.tourmese.com လို့စာရေးရှာပြီးတွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါလေခင်ဗျာတော်တော်ရှင်တို့ဤဝေဖန်ချံပေးတာတွေပြပူကြဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်စာရေးသားပြပူကြမယ်ဆိုရင်လိပ်စာက1508001 NHK Bami Section Shibuya Ku Tokyo Japan ဖြစ်ပါတယ် NHK World Japan ရဲ့အင်တာနက်စာမျက်နှာကနေလည်းဆက်သွယ်ရန်ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပြီးအချံပေးတာတွေရေးသားပြပို့နိုင်ပါတယ်လိပ်စာကတော့ nhk.jp/burmese ဖြစ်ပါတယ်